Shy FM.

no country club either.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: מאזינים ל... מוזיקה מעולה כל היום.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.
2: Turn the lights on, baby.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים, כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור.

כל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, הלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.

0: תק.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה, מוזיקה,
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: כיסאות מוזיקליים עם עידו פורט.
1: ערב טוב, אתם על כיסאות מוזיקליים. אני רוצה להגיד שלום לנינט.
2: שלום.
1: מה הולך?
2: וואלה. סבבה.
1: סבבה.
2: כן.
1: הבוקר פתחת בפילאטיס?
2: לא.
1: היום לא. רגע לפני שהתחלנו את השיחה, סיפרת על שגרת הבוקר.
2: נכון.
1: שגרות הבוקר.
2: שגרת הבוקר. יש לי שגרת בוקר רצינית מאוד. אבל זה משהו שלמדתי גם עם השנים. מה עושה לי טוב, איך אני יכולה בעצם להפיק את המיטב מהגוף ומהמוח שלי. ובשביל שזה יקרה, אני צריכה לעשות דברים מסוימים בבוקר.
1: שהם?
2: שהם קודם כל להתעורר כאילו בשש, לפעמים קצת יותר מוקדם, אבל שש, ולא לגעת בטלפון.
1: כמה זמן?
2: שעה.
1: וואלה.
2: כן, ברמה של כזה הטלפון בטעינה, אני קמה, משאירה אותו בטעינה, הולכת לחדר השני, חדר עבודה שלי, ומתחילה את התקסים, שזה אומר תפילה. תפילה של כזה מודה אני וכל מה שבא אחרי, ברכות השחר, כתיבה במחברת, דפי בוקר.
1: כמה?
2: שלושה דפים.
1: מלאים.
2: כן, כתיבה אסוציאטיבית.
1: יורה.
2: יורה. זה קשה.
1: בטח.
2: ממש. אבל זה ממש חלק מהכזה להוציא, להוציא, להוציא. מדיטציה של 10 דקות, קריאה בספר של שני עמודים. ואז אני קמה להכין את הסנדוויצ'ים לבנות. כאילו, אז מתחיל הבוקר של האימא, לוקחת את לונה לגן, חוזרת, פילאטיס, כאילו פילאטיס או פאור יוגה או מה שבא לי באותו רגע, ואז אני מתחילה את היום בעצם, את לתקשר עם העולם. זה לוקח לי רגע, כן. יש לי הרבה דברים לעשות לפני שאני מתחילה להיות אני בתוך העולם. וזה כאילו, אני חושבת שזה מה ששומר עליי שפויה גם ובריאה באיזשהו מקום.
1: כמה שעות את ישנה בלילה?
2: וואו, אל תשאל, מעט מאוד.
1: מעט מאוד זה.
2: כן, ארבע שעות. ארבע שעות במקרה הטוב, כי אני גם תמיד מתעוררת באמצע הלילה, ואז זה כזה, אני לא יודעת אם זה הגיל, אם זה מתחיל עכשיו, זה, וגם על זה קראתי, הקורטיזול גבוה, אז מתעוררים בשלוש, כאילו יש לי המון מידע בראש, שאני עוד מנסה לשייך או לבסט, זה תלוי במצב. אבל כן, מתעוררת מלא בלילה.
1: בואי נתחיל מהביתה.
2: בטח.
1: מתוך אלבום החדש, מתוך אני נינה. את כתבת והלחנת.
2: כן.
1: פיטר רוטיפיק.
2: נכון.
1: נשמע אותו ואז נדבר עליו?
2: בטח.
1: יאללה.

0: אוקיי, נינת פה באולפן, שמענו את הביתה, תספרי קצת על השיר הזה, על ה... אני הולכת להחזיר אותי הביתה למשפט הזה.
1: אני חושבת שרציתי להרגיש שאני הבית שלי באיזשהו מקום. זאת אומרת שזה לא תלוי בשום דבר. זה לא תלוי במקום או באנשים או במישהו. רציתי להיות אני האי של השפיות הזאת, אפשר להגיד.
0: זה מתחבר לי לשיחה שניהלתי קודם פה עם רותי, שהיא סלחת את היחץ כבר הרבה שנים.
1: כן.
0: ודיברנו על זה שבאלבום הזה משהו אולי יותר צנטרליסטי. כאילו את מחזיקה את האלבום הזה, הוא היה קצת יותר חזק, יותר קרוב, יותר נמצאת כאילו בכל הפקה, נכון? כי אולי בניגוד לעבר זה מרגיש קצת אחר הפעם.
1: כן, האלבום הזה הוא ממש... זאת אומרת, לא שבשאר האלבומים זה לא היה, הייתי נוכחת מאוד, אבל יש באמת משהו אחר באלבום הזה, כי באלבום הזה אני גם עשיתי את הניהול האומנותי ביחד עם אסף גובר, המנהל שלי היקר, שממש הלכנו צעד צעד וצעדים קטנים, אנחנו עובדים על האלבום הזה קרוב לשנתיים, ומאוד מאוד היה לי חשוב להגיד את מה שאני מרגישה, גם בלי שום כוונה לשים... איזושהי או תבנית או אבני דרך, כאילו, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד שלם מההתחלה. ריגרדלס לתוצאה, כאילו, התוצאה פחות חשבתי עליה, וממש הייתי מרוכזת כל שיר ושיר, גם בגלל העובדה שזה אלבום שהוא לא מפיק אחד, הפיק אותו. שזה מה שהיה ברוב האלבומים שלי, ודווקא פה היה משהו שהכריח אותי להתפקס ולהתמקד, דווקא כי היו הרבה מאוד מפיקים. כל שיר מפיק מישהו אחר, כמעט. ונורא היה חשוב לי שזה יישמע אחד, שלם. גם זו הסיבה שבאיזשהו מקום קראתי לזה אני נינה, כי יש הרבה סגנונות באלבום הזה, אבל כולם נשמעים אני, וגם כולם נשמעים אני מהמקום הלא מתנצל. זאת אומרת, אני חושבת שזו פעם ראשונה שהרגשתי, שאני לא צריכה להסביר למה. אתה מבין מה אני אומרת? כלומר, אני לא צריכה להסביר למה עכשיו, אם בא לי לעשות ראפ, בא לי לרפ-רפ, או בא לי לעשות שיר שהוא קצת יותר בעולמות ההיפ-הופ, אני עושה אותו. למה? כי זה מה שאני רוצה לעשות. ככה אני רוצה להתבטא דרך הערוץ הזה.
0: אני שנייה מנסה להתחבר לאיזה סאבטקסט של משהו שאמרת קודם, שאני נינה, כלומר, בא לי לעשות את זה, אני עושה את זה בלי להתנצל.
1: כן.
0: האם את מרגישה שפעם היית צריכה, כאילו להתנצל, סלש להתייעץ, סלש שיגידו לך מה כן, מה לא?
1: לא שיגידו, כמו הרגשתי שאני צריכה כל הזמן להסביר. כאילו זה שם, זה היה שם. להסביר למה אני עושה את זה. למה אני עכשיו עושה שיר שהוא, שיר שהוא נחשב, עוד פעם. גם שם אני כבר... כאילו יש עניין עם הגדרות, ולהגדיר מה זה רוק, מה זה פופ, מה זה...
0: הגדרות מתו.
1: לא, אז אני אומרת, זה כבר לא ככה, זאת אומרת, כל שיר יכול... זה לא כמה גיטרות יש בו כדי שהוא חשב שיר רוק, אוקיי? הייתי צריכה להסביר למה אני אוהבת גיטרות. כל הזמן, היו לי שנים כאלה שאני צריכה להסביר, כן, אבל אני אוהבת את זה. למה? כי זה מה שעושה לי כיף, כי זה מה שעושה לי טוב. ואז פתאום אני מוציאה שיר שהוא שקט, יחסית, נגיד לא לפחד, אז גם את זה הייתי צריכה להסביר. רגע, אבל את לא עושה רוק? ואני כזה, יואו, די, אני פשוט, אני עושה מוזיקה, כזה, קחו, למה עכשיו להתעסק בזה רוק, זה פחות רוק, אבל את רוקיסטית, אבל אז למה את עושה, אז את לא רוקיסטית? אז רגע, חזרת אחורה? אז כל הזמן מתעסקים במסביב, במקום פשוט להקשיב, רק להקשיב שנייה, בלי לפתוח את הלב רגע, בלי שום הגדרה. אז באלבום הזה נראה לי שזה מזוקק.
0: מה הפיל לך את הסימון שכבר לא צריך לשאול, להתנצל, לחפש הגדרה? היה איזה מומנט שאמרת, שהוא שם מה שבא לי?
1: אני חושבת שהתבגרתי. נראה לי התבגרות. כן. יש עליו בחיים שאתה כבר מפסיק לריב עם הבחוץ, או יותר נכון עם הבפנים, ואז הוא משתקף בבחוץ, שזה גם גילוי חזק מאוד.
0: אני רוצה שנשמע את כפרה מתוך האלבום.
1: בטח.
0: הפעם בלייב, פה עם גיטרה. יש, מוכנה?
1: יש, בטח.

0: שמענו פה את נינט בלייב עם כפרה, ביצוע לייב אהוב עלייך ever. שאלתי את זה עכשיו לפני כאילו שני אפשר שהתחלנו, ירית, Don't Look Back in Anger של
1: Oasis. נכון, יריתי את כל התשובות, כן, בכוונה גם.
0: למה אבל, כאילו מה יש ב...
1: יש משהו בביצוע הזה שהוא... יש שם איזה ניקיון, גם בכוונה וגם באמת של השיר הזה, שזה כזה, זה כאילו, זה חץ בלב, זה פשוט פותח את הלב, זה אחד הביצועים הכי אלמותיים, באמת, שקיימים.

0: נשמע את לא לפחד כלל. אבל לפני זה אני רוצה שנייה לדבר על השיר הזה ועל על החיים שלו.
1: על החיים שלו לפחד?
0: כן, כן, על מסלול החיים אני מרגיש קצת כמו בלונה פארק, כמו איזה רכבת הרים.
1: נכון.
0: וזה מתחבר קצת לשיחתנו. זה שיר שהתחיל ב... לא רוצה להגיד שטוח, אבל כאילו הוא לא לקח לו איזה רגע להגיע לפיק.
1: נכון.
0: אני חושב שגם סביב מלחמה היה לו איזה פיק נורא נורא עוצמתי. הוא יצא לי בעצם שנה לפני.
1: נכון.
0: 2022.
1: נכון.
0: ואז בעצם היה לו איזה רגע, והמלחמה זה טס למעלה, ואז עם החיים פה שקצת נרגעו באיזשהו אופן, לא יודע אם נרגעו זו המילה המדויקת,
1: נכון.
0: אבל הסערה קצת שכחה. ואז הוא חזר לחיים רגילים, ועכשיו יש עוד איזה פיק.
1: נכון. יש משהו בשירים שלי שהם קצת לייט בלומרים באיזשהו מקום. כי זה כזה בהתחלה מקשיבים, ואז אומרים כזה, אוקיי, מה היא, היום זה כבר פחות ככה, כן? אבל בהתחלה זה היה כזה, מה היא רוצה? ועכשיו זה קורה, כאילו עכשיו פתאום, הבנתי. אוקיי, וזה קורה עם הרבה שירים שלי. כזה אנשים שאתה יודע, עוצרים אותי ברחוב. פעם היו עוצרים אותי ברחוב ואומרים לי כזה, יואו, הנה, אפשר תמונה, שעה, זה הבת שלי. היום עוצרים אותי ברחוב לדבר איתי על המוזיקה שלי. וזה מבחינתי, אתה יודע, מהמקום שאני באה, זה ניצחון מדהים. באמת, מתוק, מאוד.
0: אני חוזר רגע ללא לפחד כלל, שצאנו לזה פנייה מטורפת ו...
1: זה תמיד אני יוצאת לפניות, כן. בהצלחה.
0: שיר תפילתי.
1: כן.
0: ויש איזו שורה שכאילו, פתאום הזכרתי תוך כדי שדיברנו, כאילו שבשקט יש יותר מקום לתת למחשבות לרוץ. מאוד מתחבר לי עם תחילת השיחה, שש בבוקר שלך.
1: ברור.
0: מעבר לטקסי הבוקר.
1: כן.
0: את שומרת שבת.
1: נכון.
0: 24 שעות של...
1: 25 שעות.
0: של שקט.
1: בטח. וואו. זה מדהים. כן. זה איזה כיף זה לשים את הטלפון בצד. ואז גם לדעת שאין את הסטרס הזה של מחפשים אותי, אני צריכה לחזור. יש לי 840 הודעות שלא נקראו בוואטסאפ.
0: 840. אחי, תגידי לי.
1: לא, אני אראה לך למה אני... 859. סליחה. תהיתי וקצת סטיתי טיפה. 849 הודעות שלא נקראו. עכשיו, I'm trying. אני מנסה. אבל אין. אני לא מצליחה, לא מצליחה להגיע. עכשיו, חלק מזה, זה ההסכמה שלי לעצמי, זה בסדר. זה בסדר. אני אחזור כשאני אוכל לחזור. אין מה לעשות, כאילו. וזה בדיוק חלק מהעניין הזה. אז בשבת אני שמה את הטלפון ואני יודעת שעכשיו 25 שעות אף אחד לא מחפש אותי. וואו, יש לי שקט באמת, כאילו לא שקט של, לא שקט מדומה מה שנקרא.
0: שקט אמיתי.
1: שאני צריכה לחזור לזה ואני צריכה לחזור לזה, ולא הספקתי את זה, וואו, ואני צריכה לזה, ואני צריכה לסוף את לונה בשלוש וחצי, זה אומר שבשלוש אני צריכה כבר לעזור אותה עם הגיטרה, ואני צריכה לחזור מהאולפן, רגע, זה 40 דקות נסיעה, זה ככה, המוח שלי, אימאלה, פחד אלוהים, באמת. אז אתה מבין למה אני צריכה את המדיטציה בבוקר, את השגרת בוקר המאוד... הבריאה שלי.
0: חייבת.
1: כן.
0: נשמע את לא לפחד כלל?
1: בטח. אגב, אותו כתבתי ב-LA.
0: וואלה.
1: כן.
0: וואלה.
1: נכון.
0: איזה קטע.
1: כשהיה שקט.

0: כיסאות מוזיקלי, נהיה פה באולפן. אני רוצה לדבר על עוד שיר מתוך האלבום החדש, על אולי יכולתי יותר, שיר שיצרתי יחד עם דודו טסה. נכון?
1: וגילת כהנה, כן.
0: וגילת כהנה. Mm-hmm. לא, לא פעם שעה שאתם עושים ביחד, נכון?
1: נכון, קמתי לרקוד.
0: כן.
1: כן.
0: תספרי כמה מילים עליו.
1: וואו. זה שיר שלקח לנו 9 חודשים בערך, לעבוד עליו. כן. וואו, איך אני אדבר על השיר הזה? זה שיר כואב מאוד. דודו היה לו כפרה עליו, לחן, והוא כזה שולח לי ג'יבריש כזה שהוא הקליט, והוא אומר לי, נינה, תקשיבי, זה צריך להיות, לא משנה, אני לא אגיד מה השורות, אבל אולי יכולתי יותר נשאר. ואז אמרתי לו, נראה לך שאני אשאיר את זה? תגיד, אתה נורמלי? לא, אבל נינה, תקשיבי, זה אין מה לעשות, זה היה 2 חודשים אחרי הפרידה. ואמרתי לו, אני לא שרה את זה, תביא, תזוז. אמרתי לו, בסדר, תביא רגע, תביא, אני אשב על זה. התחלתי לכתוב טקסט. כתבתי טקסט, הבאנו לחבורה, צירפנו את גילי, והתחלנו להתדיין על הטקסט. כל מיני מילים שכזה, איך אפשר לחדד את זה, לדייק את זה.
0: ישבתם יחד באולפן, עשיתם את זה בוואטסאפ?
1: לא, עשינו את זה בשיחות וואטסאפ. אני כזה שולח את זה, גילי אומר, פה נראה לי שזה זה, ואני כזה אומרת, כן. עכשיו, שירים שאנחנו כותבים, הם יכולים להיות מאוד נכונים לאותו רגע ספציפי בחיים, שאנחנו כותבים את השיר. אבל זה לאו דווקא מתאים למקומות שאנחנו נמצאים אחר כך, כן, נמצאים בהווה. וזה שיר שהוא נקודה מאוד מאוד ספציפית בעבר. אני יכולה להגיד שהיום אני כבר באמת לא במקום הזה כבר. וזה, כל פעם שאני שרה אותו, הוא בעצם מחזיר אותי לאותה נקודה. ואני לא בטוחה שאני במקום היום, גם את זה אני יודעת להגיד, שאני יכולה לשיר את זה מבלי להרגיש עוד פעם, לחוות את הפרידה, כאילו. ולא בא לי.
0: אז את לא שרה אותו יותר?
1: אני כמעט ולא שרה אותו. דודו ירצח אותי. סליחה, דוד, מה אני אעשה? אני... ייקח לי עוד רגע שאני אוכל לחזור למטען הזה, ופשוט... יש משפט נורא יפה שאומר שזיכרון בלי המטען הרגשי הוא wisdom.
0: זיכרון
1: בלי... Memory without the emotional charge is wisdom. זאת אומרת, המקום הזה שאתה יכול להיזכר בדברים כואבים, אבל לא להרגיש אותם. לא לחוות כל פעם את הכאב של מה שחווית. כאילו, מקום של כזה, אתה נזכר, אומר, וואלה, איזה שיעור. וממשיך הלאה. יש משהו נורא יפה בזה. כאילו, זאת הלמידה, זאת ההתבגרות. הבגרות, ההתבגרות, גם וגם. אז אני עדיין עם ה-emotional charge. כאילו, עדיין מרגישה.

0: נינית פה בכיסאות מוזיקליים, שמענו את אולי יכולתי יותר, כאמור, עם דודו טסה וגלעד כהנא שיצרו איתך.
1: כן.
0: את מאוהרת.
1: אה?
0: את מאוהרת פתאום.
1: כן, קצת. כן.
0: שלחתי אותך?
1: שלחת אותי, כן.
0: להחזיר אותך או שאת רוצה...
1: לא, זה בסדר, אני חוזרת. אני באתי להחזיר אותי הביתה.
0: כן.
1: כן.
0: שיר אהוב של דודו?
1: אך, כפרה עליו, איזה דוד זה. הגולה.
0: כי?
1: יש משהו בשיר הזה. אוף.
0: יש עוצמה.
1: יש משהו בשיר הזה שהוא בול. שהוא... לא הייתי משנה בו כלום. ככה. וגם, כל פעם ששומעים אותו, הוא עושה משהו כזה. מזיז משהו בגוף. שירים שמזיזים דברים בגוף, זה נדיר. נדיר.
0: נדיר.
1: נדיר. נדיר ברמות.

0: נינת פה באולפן, השיר האחרון ששיזמת.
1: לב שלם?
0: כן, של?
1: של חכמון ומאור.
0: ליאם חכמון, כן.
1: ליאם חכמון.
0: ומאור.
1: ומאור. איזה שיר.
0: תספרי רגע
1: מה... שמעתי אותו ברדיו, והייתי חייבת לשזם. וואו, שיר כל כך טוב, כל כך טוב. אהבתי ברמות, אני כזה וואו.
0: פרש.
1: כן. כן, הטקסט, הכל, הלחן, העיבוד, ההפקה, הכל שם כזה, כזה וואו, שווה שיזום, כזה. כשמשזמים זה הכי, זה הכי כיף, כי זה אומר כזה, וואי, אני חייב לדעת מה השיר הזה, רגע, רגע.
0: זה איתות של...
1: זה איתות שהלב מרגיש, כן.

0: וגם אם איכשהו אדפוק את זה ותרצי לשים אותי בעבר, לנצח אומר לך תודה על זה שהראית לי מה זו אהבה. שפיות שלך חזרה לי מלא, תודה לך על כל השדים שקבע, וגם אם עוד פעם נשבר לי הלב,
1: לפחות זאת עד ששברת.

0: נהיית פה בקיצור מוזיקליים, אני רוצה לדבר על נגנב ממך.
1: יס.
0: שלך ושל פולטרנק בעצם שמרחים
1: אותך. מרחים אותי, כן, כן.
0: שיר פגז.
1: איזה כיף.
0: כן.
1: זה באמת שיר מעולה.
0: כן.
1: זה גם היה מעניין עם הכתיבה של השיר הזה. ניסמן כזה, נינה, שומעת, כי אנחנו מחזרים אחד אחרי השני כבר איזה, לא יודעת, כאילו, לפני שהיה נגנב ממך, שנתיים כזה. כאילו אמרנו, אנחנו יודעים שאנחנו נעשה שיר ביחד, זה ברור, תלוי איזה שיר, מתי, ואז ניסמן אומר לי, נינה, נראה לי יש לי את השיר, אני כזה, מה, שגר אליי, שולח לי את הבית והפזמון, כאילו את השיר עם הבית והפזמון שלו, אמרתי לו, וואו אחי, סבבה, באה לאולפן, יושבת על הדק שם, אז מה את אומרת, הנה תקשיבי, אני חשבתי, אני לא הייתי מצפר על מה השיר נכתב, אני נשאיר את זה, לא, אני לא אספר.
0: תצפרי משהו.
1: משהו, הוא אומר לי, תקשיבי, אני חשבתי שאני בא ואני שופך את הלב בפני הדבר הזה. אני אקרא לה, לא משנה, אני לא רוצה, לא, כי זה חשוב לא לספר, כי זה, כן, כי אחר כך, אין, אתה תשמע את השיר ואתה, אז כל הפרספקטיבה תשתנה לך, אבל אני לא רוצה, אבל היה לנו בראש איזשהו, על מי אנחנו כותבים את השיר בעצם.
0: זה על מישהי?
1: אני לא אומרת.
0: אוקיי.
1: ואז התפקיד שלי זה להיות הדבר הזה שעונה לו. ואז אמרתי לו, תקשיב, יש לי זה, ואני יושבת ואני מתחילה לכתוב את המילים, ואני מתחילה לשיר את המלודיה שהקלטנו, כאילו, ואז כזה ניסמן להסתכל עליי, אומר לי, יאבץ. וואי, יאללה, סבבה, מקליטים, הקלטנו, הלכתי הביתה, ואז הוא אומר לי, שומעת, את הולך נגן סולו בשיר, ואני אומרת לו, מה פתאום, אל תתלהב, אבל לא, מה הסולו, מה אני נגן? הוא אומר לי, שומעת? את הולך נגן סולו בשיר. את לא ניסמן, אבל אני לא בטוחה, אני עם החוסר ביטחון, כאילו יש לי עדיין את הצד הזה קצת. אז הוא אומר לי, מה? את לא שואל אותך, את נגן את סולו. ואז אמרתי לו, אוקיי. הוא אומר לי, אין שיר בלי סולו, בלי הסולו של נינה. אני כזה, אוקיי, טוב. בא לאולפן עם האפקטים שלי והגיטרה שלי, מתחילה לנגן. יושבים על הסול

0: יושבים, יושבים, יושבים, יושבים. יצא סולו בעיניים, באמת. איך אני גאה בסולו הזה? ברמות. אני כל כך כאילו, אני יכולה לשיר אותו כזה, פם, פם, פם, פם, פם, פם. אפרופו, תכף נדבר גם על זה, על הבא. ודיברנו על, תוך כדי שאנחנו באולפן, מקליטים את הסולו כזה, דיברנו על, על מי אנחנו אוהבים בתור גיטריסטים. ודיברנו על, על גילמור, כמובן. הוא אב, אב האבות. גילמור וקלפטון, אבל גילמור זה, זה, זה... אי אפשר באמת להסביר את מה שהוא עושה עם הגיטרה, ואת מה, ואת מה, ש, ואת מה שהוא גורם לך להרגיש בפנים, בתוך הגוף. וזה ממש היה שם. כאילו, זה היה שם כשהקלטנו את הסולו הזה.
1: חשבת לא שאני... עליו.
0: כן, חשבתי, כי זה כמו שנגיד סתם, זה כמו אני עושה לעצמי תרגילים כשאני שרה או כשאני כותבת, עכשיו אני אומרת נגיד, למשל עם, עם שלא טיפול הרוח, mm-hmm. זה שיר ש... יואו. בראש אני כתבתי אותו עם נסרין, שרה את השיר. אומייגאד, אני לא, זה, כאילו, אף אחד לא, כן, אני לא, כן, אני לא, כי אני מדברת איתך על מוזיקה, אז איזה כיף. כן, מאמי.
1: רק כתבתי, שלא טיפול הרוח?
0: אה?
1: רק שלא טיפול הרוח?
0: רק שלא טיפול הרוח, כתבתי את השיר בראש עם נסרין שרה אותו, אוקיי?
1: היא יודעת את זה?
0: היא יודעת את זה. סיפרתי לה את זה, סיפרתי לה את זה אחר כך.
1: ו?
0: אני יודע, ארח אותה עם השיר הזה אצלי, אין ספק.
1: וואו.
0: כן, ואז זה מוציא ממך משהו, זה מוציא ממך משהו אחר. כאילו, זה מוציא לך, עוד פעם, אנחנו מדברים על פרספקטיבה, זה מוציא לך זווית, שאם הייתי חושבת על עצמי שר אותו, הייתי בטח כותבת את הפזמון אחרת. אבל ממש היא הייתה לי בראש. כאילו, זה שיר שיעדתי לה. כתבתי לאסף, המנהל שלי, תקשיב, נראה לי שכתבתי עכשיו שיר לנסרין, אני צריכה, כן, יש לי שיר לנסרין.
1: למה זה לא הגיע אליה, אגב, בסוף?
0: כי בסוף רציתי אותו לעצמי. בסוף רציתי אותו לעצמי. אבל כן, התהליך כתיבה שלו היה איתה בראש.
1: וואו.
0: אז אותו דבר פה, כזה, לא שאני חושבת שאני גילמור, בוא, רואים, חז וחלילה, השם, אבל אני אומרת, הוא היה לי, הוא היה לי, פה.

0: נינת פה בכיסאות מוזיקליים, אנחנו לקראת סיום. כמה דברים לפני שאנחנו נפרדים. קודם כל, תודה רבה לצוות, ליואל קנול, דנה רונן, סף בבא נחמיאס.
1: תודה רבה מאוד.
0: ממש.
1: תוקים.
0: תודה לאמיליה שהייתה פה מעל הזכוכית וממתינה לנו.
1: עם פרצוף של...
0: כן. הופעות קרובות.
1: Yes.
0: 5 באוגוסט, בברבי.
1: Yes.
0: Sold out.
1: Yes.
0: אין אותנו.
1: אין אותנו.
0: אבל.
1: יש אותנו ברמות, אחי.
0: ב-10 בספטמבר.
1: כן.
0: מופע שקעת האלבום בעצם, נכון?
1: נכון, כן.
0: באמפי תל אביב, גני יהושע.
1: כן.
0: זה גדול, זה פתוח, זה...
1: כן.
0: מה מתוכנן לשם?
1: וואו. אמרת מה מתוכנן? טק צמרמורת. טק צמרמורת. אמיליה כל הזמן צוחקת עליי, שהיא צוחקת עליי, שכשקוראים דברים כאילו קוסמים, אני ישר, היא מחכה אותי, אומרת, יו יו יו, תראי תראי איזה צמרמורת יש לי, אבל זה נכון, הנה היא מחכה אותי, הייתה לי צמרמורת עכשיו כששאלת אותי, מה מחכה לנו? בום, כי ראיתי, כי אני יודעת מה מחכה לנו, אז הייתה לי, כאילו קיבלתי כזה affirmation שזה... אני מכינה המון דברים. וואו, איך אני מתרגשת.
0: אפשר להגיד משהו שאת שומרת?
1: עוד פעם יש לי צמרמורת, די.
0: לסמוך עלייך?
1: כן, כן.
0: לסמוך עלייך?
1: כן, כן. נורא מרגש, באמת. ממש.
0: זה יום חמישי, זה יום לפני ערב ראש השנה.
1: נכון.
0: שזה יום מדהים לצאת בו.
1: זה יום, וואו.
0: יום עם תחושה של...
1: ושערי שמיים.
0: ממש, זה יום עם תחושה שכאילו של... של הכל קורה,
1: וככה זה הולך להיות גם.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: יאללה.
1: בעזרת השם.
0: אנחנו מסיימים, בהמשך לשיחתנו מקודם, על נגנב עםך וניסמן וסולו הגיטרה.
1: כן.
0: שיר עם סולו גיטרה שאת ממש ממש אוהבת.
1: איי. דיברנו על גילמור.
0: נכון.
1: אנחנו נסיים עם Shine on You.
0: Crazy Diamond.
1: Crazy Diamond.
0: כן. של פינק פלויד.
1: אימא לי, עכשיו עוד פעם יש לי צמרמורת, כי אני מדמיינת את ה... איי. או, אני לא יכולה, באמת יש לי צמרמורת בראש, וואו, אין, זה אין, יואו, אני כולי צמרמורות, מה יהיה? וואו.
0: אנחנו נשמע את זה ותן לי להצטמרר
1: בצלילי פינק פלויד. בבקשה, כן, כן.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: יס, תודה.
1: תודה, עידו.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שרפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלעתם.
1: מוזיקה מעולה.